이뻐라. 마구마구니 이렇게 맵보기만 해라. 어디 크다니 스타라마가 내리오뇨 라기세다 아스바동의 블란치야. 뭐냐 맵봉어 빠둑 마케 가퍼 블라코들이 마구라 맵봉어 브라세 우퍼 우퍼냐 마하게 다풀이여 천마두가 뭐죠 맵봉어 빠둑 마케자 가라 맵봉어 땡어 스블로 마케 라모데 맵봉어 라이레 베드 그다투 스바갈 뿡 우스호 그다그다 마케니 그노 신티아서 자고 다하 그버시해 그노 파스티케 추쭉 투 아퍼 투 타이포 untuk semua pekerja pengendali makanan khususnya lah. Lepas tu kuku tu ayam eh duk biar panjang kena pendek. Lepas tu tahap kebersihan tu kena lah jaga molek-molek sebab tu kita makan rezeki kita juga. Kalau orang tak pergi makan nama kena kata macam-macam wayak orang tu buat kita lah, orang ni dekian kita lah, padahal kedai kita tu hak tak bersihnya. Jadi jagalah kebersihan di kedai kita tu, khususnya di bahagian dapur ni. Jangan duduk lepas makan atas-atas. Tak boleh lah lagi tu nak beri korang makan ke. Barulah orang pergi makan pun ramah. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak